0: tirango ati tirango omna ya ya ya yo da pinda pupu ga tesin ye ye ye ye eh eh eh
1: wey ye ketano sawu tsumuk sebenzi.